سامعین، نغمگی کا آج کا پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کے سامنے آپ کا میزبان آصف اقبال. آداب، قبول فرمائیں. ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے.

جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

شکیل نے لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اردو، ہندی اور عربی فارسی کا اچھا علم تھا۔ دلی میں شروع میں سرکاری نوکری کرنے کے بعد آپ ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات موسیقی کار نوشاد سے ہوئی اور یہیں سے شکیل کا فلمی سفر شروع ہوا۔ شکیل نے درد، بیجو باورا، مدر انڈیا، گنگا جمنا، مغل اعظم اور میرے محبوب جیسی فلموں کے لیے ترانے لکھے۔ 20 اپریل 1980 کو آپ اس دنیا فانی سے ودا ہو گئے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بے غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

0: شکریہ ادا کیا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 کی مختلف نکات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مکھیہ منتری نے پردیش کو دیش کا اگرنی اسٹارٹ اپ گنتویہ بنانے کے لیے نئی اسٹارٹ اپ نیتی 2026 تیار کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پردیش میں اسٹارٹ اپس کو پرارمبھک چرن سے لے کر وستار اور ویشوک پرتسپردھا تک ہر ستر پر آوشک سہیوگ اپلبدھ کرایا جائے۔ نئی نیتی میں بھرن پوشن بھتا، پروٹوٹائپ انودان، شیڈ کیپیٹل سہایتا تتھا پیٹنٹ ایوم گنوتا پرمانن سے جڑے پروتساہنوں کو اور ادھک پربھاوی بنایا جائے۔ مکھیہ منتری نے کہا کہ مہیلا ادیمیوں، آرتھک روپ سے کمزور ورگوں، دیویانگ جن، ٹرانسجینڈر ادیمیوں تتھا پوروانچل ایوم بندیل کھنڈ چھیتر کے اسٹارٹ اپس کو وشیش پروتساہن پردان کرنے کے لیے بھی اپیوکت پراویدھان شامل کیے جائیں۔ سماچار کچھ سے ویویک سنگھ۔
0: ملک کا قابل اعتماد عوامی نشریاتی ادارہ آل انڈیا ریڈیو آج اپنا 90ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ آج کے دن 1936 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹ سروس کے نام آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ 1956 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام بدل کر آکاشوانی کر دیا گیا۔ آکاشوانی آج 591 ریڈیو اسٹیشن چلاتا ہے۔ نشریات 23 زبانوں اور 146 بولیوں میں نشر کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کا نعرہ ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے، یعنی بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: آکاشوانی کا یہ وارانسی کیندر ہے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں دن کے 1:15 ہوئے ہیں۔ بہنیں سنیں اپنا کاریکرم گرہ لکشمی۔
3: سکھیوں کے ساتھ،
4: سکھیوں کے بعد،
3: سکھیوں کے جذبات،
4: گرہ لکشمی۔
5: سالوں سے گونج رہی ہے سروں کی یہ کہانی، ہر دل تک پہنچاتی رہی ہے اپنی میٹھی زبانی۔ سوچنا، سنسکرتی اور سنگیت کا انوپم اپہار، آکاشوانی کا سفر رہے یوں ہی سدا بہار۔ سبھی سکھیوں کو میرا یعنی نشا کا
6: اور شبنم کا پیار بھرا نمسکار۔ سکھیوں، آپ سبھی شروتاؤں کو آکاشوانی کے 90 ورش پورے کرنے کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں۔ اور ہم سب ہیں تب کیونکہ آپ ہیں، اور آکاشوانی پریوار سے جڑے تمام لوگ ہیں، تو یہ دھونی ترنگے ہماری دھڑکنوں میں ہیں، جس کی مدھور سر لہریاں ہمارے آپ کی زندگی میں ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔
5: آزادی کے دور سے لے کر آج کے ڈیجیٹل یگ تک آکاشوانی نے ہر مہتوپورن کھڑ کو دیش واسیوں تک پہنچایا ہے۔ دیش کے کروڑوں لوگوں کو سوچنا، شکشا، منورنجن اور سنسکرتی سے جوڑے رکھا۔
6: اور آج ہی کے دن یعنی 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا تھا، جو آج دیش کے سب سے پرانے اور وشوسنیہ لوک پرسارک کے روپ میں اپنی سیوا دے رہا ہے۔
5: اور شبنم جی، آکاشوانی کا مول منتر بھی تو ہے بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہت اور سکھ کے لیے کاریہ کرنا۔
6: بالکل، اور آکاشوانی اپنی اسی اپنے لوک وچارک جو بات ہے اسے سدھ کرنے کے لیے بہو بھاشی پرسارک ہے جی، جو 23 بھاشاؤں اور 146 بولیوں میں اپنے کاریکرم پرسارت کرتی ہے۔ آکاشوانی ہر گھر آنگن سے ہوتی ہوئی کھیت کھلیانوں تک ہی نہیں بلکہ سیما پر تعینات سینک بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ آکاشوانی ہر ورگ کے شروتاؤں کے لیے اپنی پرستوتی رکھتی ہے۔
5: اور صبح کی شروعات سماچاروں سے اور شام میں گیتوں، ناٹکوں اور وویدھ بھارتی کے کاریکرموں کے ساتھ گزرتی ہے، ہے نا؟ اور آج بھی یہ دیش کے دور دراز کھیتروں تک اپنی پہنچ بنائے ہوئے ہیں۔
6: بالکل، اور یہی بات ہے کہ ہر کسی کے لیے آکاشوانی کا جو پرسارن ہے وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، ایک الگ جگہ رکھتی ہے۔ سکھیو، جب ہماری بات ایک ایسی سکھی سے ہوئی جو جن کے زندگی میں ریڈیو کی کچھ الگ پہچان رہی ہے اور کچھ اس طرح سے وہ ریڈیو کے وشے میں بتا رہی ہیں ہمیں،
5: تو چلیے سن لیتے ہیں۔
7: ہاں، نام بتائیے آپ اپنا۔
8: گرام برٹی پوشکرنیا ضلع چندولی سے امرتی یادو بول رہی ہوں
7: میم۔ امرتی جی، کیا کرتی ہیں آپ؟
8: جی بول رہی ہیں آپ؟
7: ہاں، ہم شبنم بول رہے ہیں۔ امرتی جی، کیسی ہیں آپ؟
8: میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی؟

اگر فرصت ملے پانی کی تحریروں کو پڑھ لینا، ہر ایک دریا ہزاروں سال کا افسانہ لکھتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، کچھ افسانے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں بے حد خاص ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا، کچھ سننا اور کچھ سوچنا بھی آپ کے دل کو شاد کر جاتا ہے۔ یہ افسانے لکھے نہیں جاتے بلکہ گڑھے جاتے ہیں اور ایک دن اتہاس قائم کرتے ہیں۔ آج اس کاریکرم میں ہم ایک